0: จะทำเมนูอะไรบ้างคะ
1: มิเชลซัน今何をこれから作ろうとしてるんですか。
2: あ、ですね、柳川煮を。
1: 柳川煮。
2: はい。
1: 然后，こちらでは柳川煮、คือ今日がアハントム、だわ、スタイル。
2: 柳川煮はですね、江戸時代なので今から200年から300年ぐらい前の、それこそ江戸今の東京の庶民料理。で、あの土壌とかうなぎを使ってごぼうと一緒にあの鍋にして食べたのが元々の始まりですね。卵を使って閉じて。私はちょっとふっくらと仕上げたいと
1: 思います。ああ、那ที่ที่ทำให้เรานี่แหละครับอาหารไทยของพี่มีแบบครบครบเยอะครับอาหารทอดอะไรเนี่ยครับก็เลยเขาอ่ะจะทำแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้กรอบแต่ว่าแบบนิ่ม
2: あのファームに行かせてもらった時にですね、あのナマスのあの感じが、あこれうなぎみたいだなと思ったのが一つと、でおろしてみた魚に直に触っておろしてみた時に、あこの身質がうなぎだなと。

0: 熱湯でちょっと熱湯に5秒ぐらい通したいんです。
1: おー、はい、はい、はい、クリーンオーク。これ、最内に半ウィ、半ウィ、
2: 最内に、ノクタムに
3: 行きますね。ナマズは、あの、まあ、日本地震大国ですからナマズ絶対いるんですけど日本にはそういうことわざがありますんで。あ、日本よく地震があるんですけど、あの昔からあ、ちっちゃい時なんか揺れたら、あ、ナマズが暴れてるわよって